0: Ambrose, confirm an MPS. Ambrose, kage yago 900. Philip, kage yago 900. Stella, jemutai, 900 shillings. Ngebe guno atinye.
1: Ama ikas komye.
0: Iji ile star 441 hash.
1: Star
0: 441 hash. Lazima iji ile star 441 hash. Aginde okay. Kele wanikomye. Star 441 hash. Aginde okay.
1: Ama ichil star 441 ashagila watu duge number 1.
0: Yote duge number 1. Victor Gibet, confirm an mpesa ni ngeto Victor. Kisomani zinye nbik chiko wagi yaku wak tayari. Amugi yaku 900. Ehe. Agere Abigail Chepkemei. Confirm an mpesa wa Abigail kwa wagi yaku 900.
1: Ama ibike jutu kitu yapsalbe igwa yaku.
0: Benjamin Rono 900. Nito kongi jutu kitu. Yani nito imeganchu ilege ya duget number 1 gorok. Kimeje yutu duget number 1. Nigere iwe. Nito geyo chito nikoko yutu duget number 1. 900 shillings. Kimutai 900. Kennedy Koech 900. Karen Jepkorir 900. Josephine Limo 900.
1: Amai gas nito. Ngutkutu mka inamegi ito mejutu soko. Anadiko gejutu gewe kurabini. Ige tisa inoto. Nichile ne.
0: Star 441. Hash.
1: Gergo Benalin Terrell.
0: Benalin ga duga number 1. Benalin confirm no 900 juice nyen go jibigelu somo.
1: Amai gas komya. Mo kiche ngibigelu bu shek somo.
0: Eh eh.
1: Chichole to 992 ngo.
0: Kigure Karen Komen.
1: Agot la me kembo ye nito na gerage goni jagu. Ingewe gurabini kige boishe nge double n. Igeti sai no.
0: Na no aje ruyot.
1: Ko uchi jao igoni Philip 42 shillings. Igeti.
0: Ivy Jemutai.
1: Ichile ne.
0: Masi Chepto. Congratulations, 900. Amos Kimutai, 900. David Tarus, 900. Agere Victor, 900. Gideon, 900. Ngebe guno ataswe.
1: Star. Ichi ile star?
0: 441 hash.
1: Fundi almagenyo, ngo tinye chine magi mutka apkiru wa?
2: Gilimen, nama yue, nemye?
1: Nemye?
2: Ay, kaale nago, nane apkiru wa, gilimen. Angeti we, gilimen.
1: Eh, eh.
2: Mi boy, se goye mkwa, na chine gito, se ngo kwe, tage, ngei.
1: Ehe.
2: Kokang e boy je tu kwana. Igo me gin boy je tu kogo mutke lo ga nin kuni we klime. Ko e komo ri je bara.
1: Ehe.
2: Kokabo me boy je ta ge boy je tu we klime. Ta go we no go mu na kwe ti we klime.
1: Hey.
2: Ta go mi lu ga mgo lo me ko ga go ta me ne no ni go le ti ka ta ga ta go ni go le. Wa nyo mo nda na nga go ta re ni lu ga mi. Ko ta be go we klime. Ni ne lo go ri ne ta bo yo tu. Kwa kwa tari kitu luka mnenitele Kwa kwa kwa kwa kwa kwa mwanda wani wanyu teni yoda ni yuna olenji Kwa luu nji luka mwwe kilime Kwa kwa nwa ima lala niko nangu lwa Kwa kwa mwanda wani kwa mwanyu kwa kwa Imu la kwa ta bada ni Kwa kwa kwa rati na kwa rati weri ni Ako kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Morgan, I need one and you kill me. No, Zaru, feel a happy boy. If I take a good man on one down, I'm going to pay on board and give you with me.
1: Kagi, we
2: eh, no, little man about table with a man on your town, you don't know what they will do. Blue gun, only give me what he's carrying it up on the new way.
0: Eh,
2: if I take a good man on one down, over it, you must say, maybe.
0: Congratulations. Congratulations. Angot Elisha Komen. Congratulations. Abraham Koske. Philemon. Agere Emmanuel Ruto. Agere Deborah. Chepkorir. Agere Naomi Langat. Agere Karen Bate. Big George ote duge number 1. Kagemwagele wem. Duge number 1. Kugagende pesa.
1: Ama yabit komye.
0: Kagende Chepkondok duge number 1.
1: Ichi ile star
0: 441 hash. Agi ya duge number 1. Ya duge number 1 ke yogun pesa jemi duge number 1. Star 441 hash. Ya duge number 1.
1: Ama yas komye.
0: Ya duge number 1.